تو فلمی لہر کے سریلے سفر میں امید ہے بالی ووڈ کے گیتوں اور باتوں نے آپ کے اس دن کو تھوڑا اور خوش نما بنا دیا ہے. اب وقت ہے کاریکرموں کی اس رنگ برنگی دنیا میں ایک نیا رنگ جوڑنے کا. جی ہاں دوستو, جہاں سنگیت کی دھنی ہوں گی تھوڑی الگ, تھوڑی سٹائلش اور پوری طرح موڈ ریفریشنگ. جی ہاں دوستو, اب بڑھ رہے ہیں اپنے اگلے کاریکرم کی اور, اگلا کاریکرم ہے پاشچاتیہ سنگیت پر آدھارت کاریکرم ویسٹرن میلوڈیز, جہاں آپ کو سننے کو ملیں گے سافٹ پاپ, کلاسک ہٹس, رومانٹک ٹیونز اور کچھ فوٹ ٹیپنگ ویسٹرن نمبرز جو آپ کے آج کے رویوار کے دن کے موڈ کو اور بھی ریفریشنگ بنا دے گا. تو چلیے سنتے ہیں اگلا کاریکرم ویسٹرن میلوڈیز.